0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش
2: بس
1: يا الله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اكتر واحد

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق مين معلش
2: معلش
0: والله
2: بس
0: اصحى يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقلق مين معلش
2: معلش
1: والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اطلع روح العسل